我这是没睡醒。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦
我才是魔方氏的主宰，我是老大，我要发财了！你们还真是阴魂不散，放弃吧，你们。

0: 報告、渡辺座長、シーターが門の前で騒いでいます。
1: バカ、なんだと、なぜ奴を潰さないのだ。
0: 先頭にいるのは、若新さんです。
2: 杜明太君、我马上去联络几个当家的，争取把他们拉过来，您放心吧。
3: さっき老新小姐を呼んでくるんだ。
4: はい。
1: 渡边队长请六小姐进去。
2: 我跟你一块去。嗯。
1: 渡边队长就请六小姐一个人进去。
2: 大月姐。嗯。
5: 報告、ルーシンが到着しました。はい。
6: 渡辺先生、
3: 请坐下。
6: 请您释放我哥哥。
3: 我要不放呢？
6: 我哥是被冤枉的。
3: 这个不是我关心的问题。
6: 我可以当令郎的家庭教师，教他画画。
3: 好，谢谢你。

0: 先。今日は先生にご挨拶に来たんだ。失礼ないようにしろ。罗小姐你好，今天我带圈子来拍戏的。
1: 老师好。
2: 太郎你好。
0: 喂，这是小小的意思，不长进。
2: 这可不敢当，无功不受禄，你还是拿回去吧。
0: 这不是我送你的礼物，是圈子送你的礼物，请你务必收下。
2: 这样啊，那谢谢了，太郎。
1: 老师，这是你家吗？我可不可以参观一下？
2: 好啊，走吧。我来介绍一下，这位是渡边浩先生，这位是我的学生渡边太郎，这位是佐佐木。
0: 大罗，挨拶しなさい。
1: 阿姨好。
2: 你好。
0: 李小姐，幸会。敢问你是做什么的呢？
2: 和陆星一样，做老师的。
0: 啊，老师，很好。难怪你的气度不凡，不是普通的人。
2: 您过奖了，渡边先生才是气度不凡，一看就是引领千军万马的人。
0: 哪里哪里，是不是你见过我？
2: 当然没见过，不过您的名字是如雷贯耳，新安城内无人不知。
0: 你是在哪里当老师呢？
2: 小地方不值得一提。哦，
0: 很可惜。你为什么不到新安城来？
2: 城内纷纷扰扰，太不清静。咱们去那边看看吧。
3: 好的，
0: 那李小姐，再会。
2: 再见。渡边先生，马尔德已经被你们抓起来了，是不是可以把我哥给放了？
0: 这个小碗无糟，很快会有结果的。
4: 隊長、ディアンホアを疑ってるでしょう。
3: うん、見たところ普通の女性じゃないな。
4: 両親の周りにいつも彼女に画策する人がいると迷うとか言ってたのは多分あの人でしょ
3: う。うん、多分そうだろう。彼女には名家出身の雰囲気がある。だが手と顔を見るとしょっちゅう外にいる感じだ。それが少し気になる。
4: 先生だったらいつも外に出ているのはおかしいでしょう。
3: そこまではまだ見抜けない。
4: では彼女を尾行します。
3: うん、だが慎重に進めろよ。彼女は老人の同級生だ。決して触れ合っちゃいけない。
4: わかりました。
1: パパ、先生どうしたの？
3: 太郎、これは大人の話だ。子供は首を突っ込むな。お前はちゃんと絵の勉強をすればいいんだ。うん。
1: あ、

0: 渡辺君、私はもとより君に大きな期待をしていたが、最近は君に失望させられた。優柔不断で引っ込み思案で、パイアンデーンの得難い局面も完全に失い、補給路さえも断たれた。
1: 申し訳ありません。兵力に限界があり、包囲作戦がうまいようにはけおりません。
0: 言い訳はいらん。大日本帝国航軍は一貫して勇猛果敢だ。装備も整え、いかなる品軍も叩き潰すことができる。君は忘れてはいかん。航軍の中にある言葉は、進軍進軍また進軍だ。
1: はい。炎林流のアジトはすでに掴んでおります。すぐに掃討作戦を開始します。
0: うん、よし。今年共産党八路軍は大戦を仕掛けかけ、大本営を揺さぶり、南戦線では退治している。これより大本営は皇軍のほとんどの部隊と作戦を河北河中の治安線へ移すと命じた。この意味するところは、中国共産党の反日武装勢力を消滅し、その拠点を叩くことだ。
1: はい、わかりました。
0: だから前にここから同時に三浦大隊との共同作戦になる。それと良い知らせが入ってきた。
1: 将軍、どんな知らせですか。
0: うん、私は艦隊の第三大役から大野特殊部隊を借りてきた。この部隊は水面下の作戦の特殊部隊だ。かつて武漢南ちゃんの海戦で大航路を断つた。
1: それは炎林流の好敵手になりますね。
0: うん、しっかりやりたまえ。バイアンディンを再び皇軍の支配下に置く。渡辺君、君はシナ人に対して善良すぎないか。多めに見すぎているのではないか。
2: はい、心を入れ替えます。
0: 私がここにいる間に君の良い知らせを待っている。
1: お任せください。

0: 報告します。村には人がいません。品物もありません。
1: 間違ったか。
2: いや、そんなことはない。村人がこれだけ整然と姿を消したということは、以前ヤンリヌイがここにいたということを証明する。じゃなければこんな組織だった動きはできないはずだ。
1: 村を焼き払いますか。
2: ダメだ。もしそんなことをすれば奴らはここに戻らんだろう。
3: 報告します。三村中佐の展望が来ました。商店員でヤリンドに会い、死傷者が多い。隊長に協力してほしい。
2: 商店員、おかしいな。まさか予想が外れてたわけじゃないだろうな。
1: 隊長、構う必要ありません。早くシャオテンジョンに行きましょう。遅くなってる。三浦君に功績を奪い取られます。
2: 貴様何言ってんだ。全部隊をシャオテンジョンに向けるんだ。
1: はい、行くぞ。

0: 三浦隊長、ここは危ないです。あの品人は射撃の名人です。
1: バカ、伊古中隊は一人の品人を捕まえられることができないのか。ここを包囲して焼き尽くせ。
0: はい。

0: 啊！
1: 小鬼子的气劲真不赖，就是比咱的小船快。
2: 那还用你说？
1: 灯镜真不错，我看我也会开。你起来，走开。
2: 行不行？
1: 你教教我怎么开。
3: 你手抓着方向盘，这边往左。哎，这边，那边是往右，往右。
4: 小心点，
3: 这个是油门。
1: 挺简单的。
4: 这小鬼子气挺，真他娘的带劲。
3: 摇起，
4: 摇起个屁！再废话，老子崩了你！
1: 小妹，怎么样？开得不错吧？连小鬼子是不是都说我开得好？小妹，前面有鬼子，怎么办？
5: 前方から船が一艘やってくるぞ。見てみろ。
6: 隊長、三浦隊の弾薬船です。
5: そうか。手畑信号、何をやってるか聞くんだ。
4: 小妹、你干什么？把船留给我。
1: 不行，好不容易才把你救回来，要走一起走。
4: 别废话，听我的命令。
1: 不行。
6: 止まらないと、ぶつかりますよ。
5: 手畑信号、停船せよ。さもなくば発砲する。
3: 结束，结束。
1: 你走开！
6: まずい。このままではぶつかる。
5: 逃げ面影いっぱい。隊長。

0: 一体なんてこった。
1: ハチレで盗まれた三浦隊の船でしょう。
2: 報告します。シナジーを同様に承知します。
3: 全部殺してしまえ。
2: はい。
4: おい、待つんだ。
3: 渡辺隊長ですか？どうしてそんなにお使いですか？
4: お前に聞きたいことがある。ここに来る途中で貴様の部隊の艦艇に出くわした。我々に向かって突っ込んできた。早く命を落とすところだった。
3: 俺の船がそんなことあるもんか。
2: 一隻の船が八六に占領されました。報告に間に合いませんでした。
3: バカ、艦長を銃殺しろ。
2: はい。
3: 申し訳ありません。隊長がご無事で何よりです。
4: 大丈夫だ。三浦、貴様の方はどんな感じだ？
3: 今回の成果は我々は大きな勝利を勝ち取った。インリンドイの攻撃を撃退したばかりなく、またシェンロンを消失させた。
5: シェンロン？
3: 間違いありません。シェンロンは射撃の名人です。我が部隊に大きな損失をもたらしました。今回の追撃中にシェンロンを庭に追い込みました。そしてシェンロンを焼き殺した。ふん、シェンロンは大したものではないな。
4: おい、大手柄を挙げたじゃないか。三浦、おめでとう。これで電信通の邪魔者も貴様が消し去ったわけだ。でもどうして村人たちを殺そうとするんだ？
3: 全部イエンリンドイの仲間です。
4: おい、見てみろよ。そんな風に見えるか？どいつもこいつもみんな弱い者たちばかりだ。イエンリンドイであるわけがない。
3: 仲間でなくても支持者であります。許すことはできない。
4: 三浦、
3: あなたが彼らに親善な態度をとっていることは存じています。親善は行き過ぎると甘やかすことになる。もしあなたの親善対策がなければ彼らの力が増すことはないでしょう。イエンリンというのは今はどうですか？シナ人は必ず殺し、奪い、焼き尽くす。
4: 三浦、頼む。もう一度考え直すんだ。
3: 結構です。彼らを殺せ。

0: 戦況はどうだ。
1: ご指示の通り、今回の包囲攻撃は異炎林堂への巣窟を崩しました。また100人以上の敵を抹殺し、彼らの精神の象徴シェンロを焼き殺しました。そしてこの機能を追撃し、異炎林堂を壊滅させました。
0: よし、よくやった。我が大日本帝国皇軍の威信を高めた。渡辺君、君の方はどうだ。
2: はい、残念です。電信所に侵入した時には土肥の元村人は姿を消した後でした。村はもぬけの殻でした。収穫は何もありません。
0: 完全に撤退したか。
2: 自分の見方ですと、あれだけ整然と組織だって姿をくらましたということは、村が炎林堂のアジトである可能性があります。
3: 老娘，情况怎么样？
4: 队长昏迷不醒，正在抢救。
3: 那神妹呢？
4: 她倒没事儿，估计是累着了，睡一觉就好了。
3: 我去看队长。情况怎么样？
5: 情况不妙，伤势很严重。由于伤口在水里泡时间太长了，已经化脓发炎了。这两天是最为重要的两天，如果出现内出血的话，以我们的医疗设备，恐怕……
3: 去找医生。
5: 是，我这就去。
3: 老魏，老魏，
6: 小诺，小诺，
3: 老魏，
6: 小诺，
3: 我是小诺，我在这儿呢。